fier. Una femeie care te ranga pe gaberul bine să cheltă pe tine. Tu stai silențe ca oarda lundană, solo în zile te faci în direct. Emen David încă par lăgunată, ți-te tăvi bănă, dați-i cavere. E pe băboadă, nu-mi dă la șpătală, este tări și sub pat să